0: Gasch Saschal Tujoscho Neželo nasch Programm, Bujoho, moi Kollege Gregor Klim. Aber wenn wir Jujo Wort so Neželo Webprogramm hier jo.
1: Я сам русскую речь вукну в школе, кашкужда у нас, мы с мамой мусали 5 лет то вукнуш, на концу не так веле то и вубава, но коляш, мы не сме повидали.
2: Ten 6. juni, jo, žen русскую речь, на стояние к русской речи, jo, со следних летах, теке ве гледанью на русскую войну Украине, бене пшеменива. Как докладне, вот там бужаме ниже лопиедаш.
3: Я бы гронива не даю так и займ. Ninto, po przewrośnieniu.
4: Bzesty ruszyny my nie ujdziemy. A tam my go ninto na Putina mienasz, ja tylko na to go mienam, jak daleko jako my go, ale Putin nie jest rusojska rzecz. Za mnie jest rusojska rzecz, rzecz Puszkina albo Lew Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako rusku rec sú nauknuli, sú museli nauknúš, ako tarež južinca teke, mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakte, dejavá teke rusojská rec byš lichotná a nic potvorcovaná. Вона йога жил ставізну а культури. То є моє особинське мінення.
5: Тому що це культура і історія.
2: Руська рець, а як люди на ню глядаю буже наша гвона тема, а уже того маємо завість, що повний програм, актуальне повістчі, їхє це пестору, а церкві на рожк, а то вет на поєдно книжелу в есерському програмі.

0: Gasch Saschal Tujoscho Nejelo nasch Programm, Bujoho, moi Kollege Gregor Klim. A wenn wir Jujo Wort so Nejelo webprogrammier Jo.
1: Я сам русский скурит вукну в школе, кашкужда у нас, мы с мамой мусали пиш лето вукнуш. На концу не так веле то е вубаво, но колаш мы не сме повидали.
2: Ten 6. juni, jo, žen, rusojske je rece. Nastajenje k ruske rece jo se slednjih letach teke ve gledanju na rusku vejnu Ukrajinje benje pšemeniva. Kak dokradnje, votom bužame nižel opijedaš.
3: Ja by groniva nje dajo taki zajem. Ninto, pe przewrošenju.
4: Bžesti ruščine my ne užjome. A tam my go ninto na Putina menaš, ja teke na togo menam kak daleko ako my go, ale Putin ne je rusojska rec. Za mnju je rusojska rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronje s lužimi, ako rusku rec su nauknuli, su musali nauknuš, a kotareš južinca teke mogu piedaš.
0: Gledajuce na historiske fakte, dejava teke rusojska rec byš lichotna a nic potvorcovana. Вона йога жил ставізну а культури. То є моє особисте мінення.
5: Тому що це культура і історія.
2: Руська рець, а як люди на ню глядаю буже наша гвона тема, а уже того маємо завість, що повний програм, актуальне повістчі, жіше це пестору, а церкві на рожк, а то вете на поєдно книжелу в серському програмі.